jangu sen Teres Parish Canifin ñone ndi yegal ci sen fête humbelu jangu dimanche ñenenti fan ci wéri octobre atum 2026 bi dinañ ko défé ci sen Teresa's Lower Basic School grounds mess bi dina dor bu jurom ñenenti wattu tégué ak genn wala ci suba ganaw mess bi su jéxé dinañ am lekka yu neex ak naan yu sedda pour jaay ci ñeek bu yomba xalé tamit dinañ fa nekk defaralen a very grand performance cultural dance group itamit ñomi dinañ ci bokal ñu ngi o ñep ñu ñew ci bes bi ñew len ñu fetto bes bi Saint Teresa's Parish Canifin ñoo wote

jangu sen Teres Parish Canifin ñone ndi yegal ci sen fête humbelu jangu dimanche ñenenti fan ci wéri octobre atum 2026 bi dinañ ko défé ci sen Teresa's Lower Basic School grounds mess bi dina dor bu jurom ñenenti wattu tege ak genn wala ci suba ganaw mess bi su jéxé dinañ am lekka yu neex ak naan yu sedda pour jaay ci ñeek bu yomba xalé tamit dinañ fa nekk defaralen a very grand performance cultural dance group itamit ñomi dinañ ci bokal ñu ngi o ñep ñu ñew ci bes bi ñew len ñu fetto bes bi Saint Teresa's Parish Canifin ñoo wote